0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuha Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 3 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Ndërsa Krishti e shuan vërteturinë e njerëzimit për të vërtetën dhe jetën, duke mësuar se asgjë nuk shkon dëm kur ndahet, lakmia është aq e dehur me pasuri, sa harron ata që qajnë nga uria dhe bërtasin nga etja. Këto janë fjalët e meditimit të Leonit 14 në lutjen e engjëllit të Tenzot të 2 gushtit, e diela e 18 e kohës zakonshme, në sheshin e Shën Pietrit, i pari i tij që pas kthimit në Vatikan pas pushimeve verore në Castel Gandolfo, duke komentuar ungjillin e djeshëm që na kujton mrekullinë e shumëzimit të bukëve dhe të peshqve nga Jezusi. Papa vëren se Jezusi nuk u jep vetëm kuptim atyre që nuk kanë, por u jep kënaqësi edhe shqisave tona. Kështu të shurdhit i jep lajmin e mirë për të dëgjuar, ndërsa të verbrit i tregon veprën e shëlbimit.
3: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare.
2: Në të njëjtën mënyrë, Jezusi u jep të uriturve ushqim për të ngrënë. Episodi i shumëzimit të bukëve tregon se takimi me Zotin është përvojë ushqyese. Krishti, thekson një peshqvi i Romës, e shuan vërtet urinë e njerëzimit, urinë tonë për të vërtetën dhe jetën, e njëkohësisht gjesti i tij na mëson se asgjë nuk shkon dëm kur ndahet. Grumbullimi dhe shpërdorimi për lajmëron janë dy anë të së njëjtës së keqe, lakmisë.
3: Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi.
2: Kjo smundje e shpirtit bën që njeriu të humbas vetdijen, sepse është i dehur nga pasuria deri në atë pikë sa ti harrojë ata që bërtasin nga uria dhe qajnë nga etja. E kështu, parabolloku të gjërave që kalben, qëndrojnë duart e shtrirat të atyre që nuk kanë tryezë, e shtëpitë e djegura të atyre që nuk kanë paqe.
1: Papa Leoni 14, pas engjëllit të parë të gushtit, u shprehu në spanjisht besimtarve që përballonin vapën për vluset ditëve të fundit në Rom, shqetësimin e tij për gjendjen e vështirë të 10 mijëra migrantëve që ditët e fundit tentuan të arrinë nga Maroku në Spanjë.
3: Sigo con preocupación l'alarmante situación en Ceuta.
1: Vazhdoi të ndjek me shqetësim situatën alarmante në Ceuta, duke i kërkuar Zotit përmes ndërmjetësimit Zojës Afrikës të gjendet zgjidhje paqe, stabiliteti dhe drejtësie. Situata në Ceuta mbetet e rënd pasi që me 30 dhe 31 korrikun e kaluar, një fluks masiv emigrantësh nga Maroku kaloi kufirin në enklavën spanjolle në një situatë pa precedent që shkaktoi vdekje të shumta. Emigrantët u përpoqën të notonin drejt territorit spanjoll. Të gjithë emigrantët, rreth 60.000 vet, do të kthehen mrapsht. Viktimat janë mbi 80 vet. Natyrisht, shqetësimi i papës për ata që vuajnë nga konfliktet e shumta të vazhdueshme në mbar botën, nga më të mbuluarat prej medias deri tek të harruarit, mbetet i fortë.
3: Continuiamo a pregare per la pace.
1: Të vazhdojmë të lutemi për paqen, që në botë marrin fund luftrat dhe gjenden zgjidhje diplomatike për konfliktet. Ti kujtojmë të gjitha viktimat e armisive, veçanërisht më të ligshtit dhe më të pambrojturit, fëmijët, moshuarit dhe të smurt. Zoti i ngushëlloft ata që vuajnë dhe e bekoft punën atyre që sjellin ndihmë dhe ngushëllim. Në përfundim, mendimi i Papës Leonit 14 kthehet në Asizi, qytet i Shën Franceskut, ku ai do të udhëtoj tenten me 6 gusht për të takuar me trinjtë e grupit Shkoni, takimi i trinjve franciskan 2026, zbashku me urdhrat rregulltar franciskan. Kujtoi edhe solemnitetin e ndjesës Asizit, që nisi shtunën me një gusht e përfundoi sot 3 gusht. Gjatë kësaj periudhe ishte e mundur të merre ndjesa plot, edhe në kishave famullitare dhe kishave franciskane në mbar botën. Papa theksoi edhe se Shën Francesku e mori këtë ndjes nga Papa Honori III në vitin 1216, i frymzuar ndërsa po lutej në porciunkolla nga një vegim i Jezusit dhe i Maris, të rrethuar nga engjujt.
3: Ringraziamo il Signore per tale grande dono.
1: Ta falenderojmë Zotin për këtë dhuratë madhe dhe ta shmojmë posaçërisht në 800 vjetorin e tranzitus a kalimit të Varfanjakut të Azisit, i cili vdes në Porciunkulla me 3 tetor 1226.
2: Vion të ketë jehon të madhe ndër shqiptar mesha e kremtuar të premten nga kardinali Ernest Simoni në Spaq, ku ai vetë ka qenë i burgosur gjatë viteve të komunizmit. Papa Leoni 14 i dërgoi një mesazh atij dhe të gjithë pjesëmarrësve në meshë. Asnjë zinxhir nuk është aq i fort sa për të burgosur ndërgjegjen e shndritur nga Ungjilli, e asnjë nat nuk është aq e gjatë sa për të penguar agimin që Zoti i përgatit për bijtë e tij, e asnjë burg nuk është aq i thellë sa ta ndajë njeriu nga dashuria e Zotit. Kështu e kujton ati i shenjtë letrën e shëmpalit apostull drejtuar Romakëve në mesazh. Ai vend, i ngulitur në kujtesën e popullit të Shqipërisë, shkruan papa duke i referuar burgut, mbetet një nga faqet më të dhimbshme në historinë e tij. Spaqi ishte vend ku shumë vetë mbajtën kryqin e rënd të padrejtësisë, theksohet në tekstin e lexuar në fund të meshës. Papa më pas kujton se si gjaku i atyre që vuajtën dhe vdiqën ato male, evaditja të tokë, duke e bërë dëshmi të heshtur besnikrie, guximi e shpresë. Kardinali Simoni, 97 vjeç, u kthye në kamp ku kaloi pjesën më të madhe të 18 viteve të burgimit për të kremtuar flijimin e Krishtit, që e shndroi kryqin nga shenjë vdekje në premtim jete, shkrua në vijim papa. Kardinali shqiptare jetoi me të vërtetë fytyrën e përsekutimit nga ana e regjimit komunist, që e kishte dënuar me vdekje si armik të popullit, dënim që më vonë u ndryshua në burgim ndër kampe të ndryshme për qëndrimi dhe punë të detyruar. Gjatë burgimi, duke rrezikuar për herë jetën, kremtova meshën në latinisht përmendësh, ashtu siç dëgjoja rrëfimet dhe shpërndaja kungimin fshehurazi, tregoi kardinali i cili gatuante brumin e miellit në soba të improvisuara dhe përdorte rrush të shtrydhur. Nëse do të më kishin gjetur, do të më kishin varur më një herë, shtoi ai. Gjatë meshës së 31 korrikut u tregoi të pranishmëve kaskën që mbante si prift i ri kur zbriste në minier. Në këtë mesh historike morën pjesë kryetari i Konferencës Peshnore të Shqipërisë e i peshqve rëshenit Imzot Gjergj Meta, kryegjyshi botrori Bektashive Baba Mondi, besimtar të shumë, meshtar nga diocezat të ndryshme të vendit dhe nga jashtë, si edhe njerëz vullnet mirë që mundësuan organizimin e kësaj vizite. Gjatë kremtimit u përcolle dhe lutja simbolike e kardinalit, e cila bën thirrje për kapërcimin e urrejtjes dhe gjetjen e forcës te falja. O Zot, mos lejo që urrejtja të zërvend në zemrat tona. Na jep forcën me falë, edhe kur plagët janë të thella. Na mëso me qëndru në të vërtetën, pa frikë, me i dashtë edhe ata që na përndjekin, dhe bën që të mos e humbim kur shpresën, sepse drita jote është më e fortë se çdo errësirë. E kush e di, komenton së fundi Papa Leoni 14 në mesazhin e tij, duke kujtuar ngjarjet e kohës, sa lutje ju lartuan Zotit nga i vend, sa lutje u përshpëritën në zemër, sa fytyra të dërmuara nga mundi dhe privimi, ja besuan Zotit shpresën e tyre të fundit. Për secilën prej atyre fytyrave, shpesh të varrosura në vende anonime, ku askush nuk mund t'i vajtonte ose të vendoste një lule, Papa u bashkua në lutje në mënyrë që kujtimi i tyre të mbetet i gjallë dhe të jetë për brezat e rinj, memorie e vazhdueshme e dinjitetit të paprekshëm të personit njerëzor, vlerës së lirisë dhe angazhimit për paqen.
1: Sot, 3 gusht, u paraqit himni i ditës botërore të rinis 2027 që do të mbahet në Seul, Koreas Jugut, me titull Kini guxim, unë e munda botën, marrë nga Ungjilli sipas Gjonit. Ai u këndua në orën 13 nga trind për gjithë anëve të botës e u transmetua online edhe nga mediat e Vatikanit. Dita e ardhshme botërore e rinis do të mbahet nga 3 deri me 8 gusht 2027 në Seul, Koreas. Dita e dytë nazi pas Manilës në vitin 1995, e para në një vend ku krishterimi është fe minoritare. Komiteti organizator lokal, i cili mbështetet në bashkëpunimin e 378 vullnetarëve, po kalon nga faza përgatitore në zbatimin e plot projektit në të gjithë sektorët. Tema zyrtare e njëjtë me atë të himnit u zgjodh nga Papa Francesku. Trint që do të udhtojnë në Kore me meshtarët e tyre, thekson për mediat e Vatikanit kardinali Kevin Farrell, prefekt i dikasterit për laikët, familjen dhe jetën, janë gjithnjë më shumë në qendër të përgatitjeve për ngjarjen. Himni bashku me lutjen zyrtare dhe dëshmitë e pesë shejtorëve mbrojtës zgjedhur për këtë edicion ndërkombëtar të ditës së re, është mjet baritor që do t'i ndihmojë Trint të përgatiten shpirtërisht për ngjarjen e vitit 2027. Thank you.

0: Edhe ata që din pak ose as pak për ta, kur shkruajnë një e-mail ose shikojnë kalendarin, i numrojnë vitet që nga lindja e ti, para ose pas Krishtit. E kush nuk beson nëse e kremton krishtlindjen duke shpërndar dhurata familjarve e miqve, kremton lindjen e ti. Edhe ata që pushojnë një orë më shumë të dielën e nuk shkojnë punë, e bëjnë këtë nga që çdo të diel kujtojnë se ai u ringjall. Po kush është ai që vdesën gjallët e quhet Jezusi Nazaretit, ai që ndikon kaq shumë mbi çdo qast jetëson, kush është? Emri kujt shqiptohet më shumë si ti? Ky është Jezusi Nazaretit, programi që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e parë do të ndalemi te kumtimi. Nëse 2000 vjet më parë do të kishim radar të aftë të regjistronin ngjarjet e historisë së madhe, historia e Jezusit do të ishte dukur si pikë e vogël, e parëndësishme, praktikisht e padukshme. Histori e veçantë në një skut toke, në skaj të perandorisë romake, në kulmin e mbretërisë e Augustit dhe paqes së tij, të imponuar mbi të gjithë me forcën e armëve. Jemi në tokën e Izraelit, jemi në kohën e mbretit Herodi i Madh, i cili sundonte mbi një popull krenar për besimin në një Zot të vetëm, një Zot që kishte lidhur besën me të, beslidhjen me të. E pikërisht këtu nis shtektimi ynë, në një fshat të vogël, në Galilej. Nazareti nuk është gjë tjetër, vetë si një grusht shtepish me tulla, vendosur mbi shkëmbin e një kodre përballë fushës e Ezraelonit. Në një shtëpi modeste, të ndërtuar pjesërisht me tulla e pjesërisht të gdhendur në shkëmbin e bardh, jeton një vajzë e re, 15 vjeçe. Është ulur mbi një stol pranë shtratit të saj, mbuluar me rregoz e po tjerë li. E pikërisht në atë qast, sytë e saj ma gjepsin nga loja dritës që reflektojnë rrezet e fundit të diellit mbi dyshemen prej dheu. Perdja me ngjyrë rare që ndan dhomën e vogël nga pjesa tjetër shtëpis lëkundet lehtas. Atëhere ajo sheh atë. Engjëli Gabriel ishte dërguar nga Zoti në një qytet të Galilejs të quajtur Nazaret, tek një virgjër e fejuar me një djalë nga shtëpia Davidit, të quajtur Jozef. Virgjëra quhej Mari. Figur e panjohur dhe e papërcaktueshme, e të dukshme, por e ndritshme, zemra e saj niste rrafuqishëm. I riu gjunjëzohet para saj, koha duket se ndalet, e dhoma ushton nga zëri. Të falem, o Mari, hirë plote, Zoti është me ty.

0: Ajo tronditet, engjulli vijon, mos ki frikë Mari, sepse ke gjetur hir para Zotit, e ja, do të mbetesh tatë zën, e do të lindesh një djalë, e do t'i vësh emrin Jezus. Ai do t'jetë i madh, e do quhet biri i tetë lartit, e Zoti hy do t'i jap fronin e Davidit, atit e ti, e do të mbretroj për gjithmonë e jetës mbi shtepin e Jakobit, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Vajza rri dhe dëgjon e nuk largohet, sepse dëshiron të kuptoj si mund të ndodhë e gjithë kjo, e belbzon, po unë nuk njoh burrë, e vërtet nuk njihte, por kishte një të fejuar, Jozefin, zdrukhtarin, me të cilin nuk jetonte ende në të njëjtën qati. Engjulli Buzagaz ja lexon mendimin dhe i përgjigjet: shpirti shejt do të zbres mbi ty, e fuqia e të tetë lartit do të mbuloj me hijen e vetë, ndaj ai që do të lind do të jetë shejt, e do të quhet biri i Zotit. Biri i Zotit. Të fjalë do të kishin tronditur këdo, po jo atë. Ajo Maria përgjigjet thjesht me një po, plot besim, e thot: jam shepëtorja të Zot, u bëth mbi mua si pas fjales tënde. Figura e mistershme largohet, e shushruar nga një fladi lejt, e ajo Maria, pas asaj po që tha, mbetet në dhomen e saj të vogël, tani e mbështjell nga gjysmë errësira e muzgut. Mbetet vetëm me të fshehtën e saj, vetëm me pyetjet e saj. Kështu ka nisur ngjarja më rëndësishme në historinë e njerëzimit. I gjithë pushtetshmi Zot, krijuesi i qellit dhe i dheut, e kushtoi nismen e tij me pëlqimin e lirë të një vajze të re nga populli i Izraelit, e ajo pranoi, sa hap e mbyll sytë. Por tani, vetëm një qast me vonë, pas dritës dhe ere së zhdukur e jehonës qetsuse të zërit të asaj krijese të çuditshme qillore, nuk është më aty. Vasha nis dal nga dal e kupton çka i ndodhi. Tha pon më trondit se në rjedh shekush, por tani ka frikë. U përgjigj po, por zemra saj vazhdon të rra shpejt në heshtjen që pushton dhomen fshatarake. Ndjehet e vogël, e pafuqishme, ndonëse që kur ishte fëmijë, kishte marrë dhuratën e një feje aq të thellë sa të prekte këdo që do t'i afrohej. Ishte ajo fe që bëri të shpërthej nga zemra atë po, ndaj tani përpiqet të kujtoj fjalë për fjalë çka i tha engjëlli. Asgjë nuk është e pamundur për Zotin. Ai i kujtoi se Elizabeta, një e afërme e Maris, e moshuar, e cila deri në atë ditë nuk mund të kishte fëmijë, ishte shtatzën. Por Elizabeta ishte martuar, kishte për krah një burrë, ndërsa për të, për Marin, është krejt ndryshe. Ajo nuk ka ende burrë, e tani është vetëm, me një jetë që nis të lulzoj misteriozisht me krahërorin e saj.
1: Më 3 gusht kalendari kishtar përkujton Shënlidjen. Shënlidja është fryti i parë i pjekur në rrezet e diellit të krishterimit në Evropë, duke qenë lindur në Tiatira, qyteti Aziz. Ishte prozelite hebraike, jetonte në Filipitë të Maqedonisë, ku Shëmpali apostull, i shoqëruar nga Sila, Timoteo e Luka, pati shkuar gjatë shtektimit të tij të dytë misionar ndërmjet viteve 50 e 53. Shtëpia e Lidjes u bë qendra e parë e bashkësisë së ndjekësve të Krishtit, pra kisha e parë në Evropë, në të cilën apostuj takoheshin dhe u jepnin zemër vëllezërve. Lidja u bë prototip dhe simboli të gjitha grave që ndesën brenda mureve shtëpiake flakën e fesë në Krishtin Jezus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëtitje për mërë të dëgjusve të Radio Vaticani, Vatican News, në redakja e gjusë Shqipe, në audio Katrina Nushi e Claudia Bumqi, juftojnë ndisht programin e kërgutit.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 dërgon një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin pjesëmarrësve në Kongresin Botëror të Sinjes, i cili po mbahet nga 3 deri me 8 gusht në Kigali në Ruand, me mbi 300 profesionistë nga 100 vende. Antishejt u shkruan se kërkimi së vërtetës dhe respektimi i dinjitetit njerëzor janë e duhet jenë vlerat udhëzuese për komunikimin. Duke cituar enciklikën Magnifica Humanitas, Papa thekson se komunikimi online krijon kulturë dhe modelon ndërgjegjen kolektive, prandaj duhet promovohen strategji që ndërtojnë një kulturë themeluar mbi vlerat ungjillore të bashkimit, paqes dhe të mbrojtjes mjedisit. Mesazhi i Papës i mbështetur edhe nga fjala e prefektit të dikasterit Vatikanas për komunikimin Paolo Ruffini fton të luftohet virusi i izolimit dhe i fragmentimit që lind nga një përdorim algoritmik dhe çnjerëzor i teknologjisë. U bëhet thirrje profesionistëve katolik të Sinjes të jenë një rrjet njerëzish i bazuar në fenë, në besimin reciprok, duke u angazhuar për të ndërtuar një ekosistem komunikimi digital më të mirë, të orientuar drejt shërbimit të së vërtetës dhe kur drejt maksimizimit të fitimeve. Së fundi, prefekti Ruffini vurin duke se risia më e madhe që mund të ofrohet shoqërive nuk do të jetë një makinë më inteligjente, por një mënyrë komunikimi më njerëzore.
1: Vizita baritore e Leonit të 14 në qytetin e Umbries në Sizi të enjtën më 6 gusht do të përfundoj pas 4 ditë takimesh dhe shkëmbimesh kushtuar të rinjve. Papa do të përgjigjet pyetjeve të tyre dhe do të kryesoj meshën, duke i nxitur të mos kënaqen me një jetë mediokre, siç bëri një vit më parë gjatë jubileut të rinjve në Tor Vergata. Ata që i kanë për zemër të rinjt, si frati Luca De Pasquale, një nga organizatorët e shkoni, takimi të rinjve franciskan, ngjarje që nga 3 gusht deri më 6 gusht, mbledh mijëra të rinj evropian të moshës 18 deri në 33 vjeç në qytetin e San Franciscut, e din sa e trishtueshme është të kuptosh se ata shpesh nuk kanë dëshirë për asgjë, dhe se në moshën e tyre kanë pushuar së ndërruari. Frati minor, 38 vjeçar, shpjegoi për mediat e Vatikanit sa e rëndësishme është të dëgjosh fjalë kuptimplote nga dikush si Papa, i aftë të ndërtoj ura ndërmjet të rinjve dhe asaj jete që ata nuk arrin ta kuptojnë gjithnjë. E ndihmon edhe të shikosh një model të shqetësimit të shenjtë që si Shën Francesku është në gjendje të flasë të rinjve të sotëm si bashkohës. Fra Luca na përshkruan shkurtimisht programin për vizitën e Papës në Assisi para ditën e 6 gushtit.
3: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
2: Antishejt do të mbrim mjaft herët në mëngjesin e 6 gushtit, në orën 8:30 mëngjesit dhe gjithçka do zhvillohet në Santa Maria degli Angeli, bazilikë që strehon kishën e vogël Porciunkullës, të cilën Francesku i Assisit e riparoi. Aty jetoi, themeloi urdhën e vëllezërve të vegjël dhe vdiq. Është një vend kyç për familjen tonë, gjithashtu edhe për 800 vjetorin e kalimit në Amshim të Franciskut, të cilin po e festojmë këtë vit. Papa do të kaloj një qast të shkurt të lutje personale brenda Porciunkullës, pastaj do dalë në shesh ku për para mbar

0: turmës që nuk mundi të hynte në bazilikë për shkak kufizimeve të kapacitetit, papa do të dëgjoj tre trin nga vise të ndryshme të Evropës, të cilët do t'i bëjnë tri pyetje mbi tri tema të ndryshme. Papa do takohet më pas me familjet franciskane për një përshëndetje private. Pastaj rreth orës 10:30 do të kryesoj meshën që do të jetë edhe solemniteti i shndrimit të Zotit ton Jezu Krisht.
1: Që nga 1 gushti, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ndodhet në Guatemala për të festuar 90 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Selinë Shenjtë. Gjatë udhëtimit të tij, ai u takua me presidentin e Republikës Bernardo Arevalo, ministrin e punëve të jashtme Carlos Ramiro Martinez dhe përfaqësues të popujve indigjen. Duke folur të hënën më 3 gusht para trupit diplomatik të mbledhur në nunciaturën apostolike në qytetin e Guatemalës dhe më parë gjatë meshës së falënderimit kremtuar të dielën në katedralen metropolitane, kardinali Parolini bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të japë parësi dialogut mbi forcën dhe shtypjen.
0: Kardinali vuri ndukje se drejtat themelore si jeta, liria shprehjes, ndërgjegjes dhe ajo fetare po e humbasin gjallërinë e tyre, të vëna më njanë nga ideologjitë dhe arbitrariteti. Përballë këtij skenari, Selia Shenjtë ndjek një mision diplomatik pa interesa ekonomike apo strategjike, të bazuar vetëm në centralitetin e njerëzit. Ky qëndrim promovon vlerat e Ungjillit dhe doktrinën sociale të Kishës, si dinjiteti njerëzor, vëmendja ndaj të varfërve dhe kujdesi për krijimin, me qëllimin e vetëm për të promovuar paqen dhe të mirën e përbashkët.
1: Kardinali Parolin e vlerësoi Guatemalën duke e përshkruar si një tokë me rrënjë të thella të krishtera, vizituar edhe nga Papa Shenjtë Gjon Pali II në vitet 1983, 1996 dhe 2002. Ai e lavdroi kontributin e popujve indigjen për një shoqëri gjithpërfshirëse. Gjatë 9 dekadave të historisë së bashkëpunimit ndërmjet vendit të Amerikës Qendrore dhe Selisë Shenjtë, është punuar shumë në të gjitha fushat si ajo baritore, ajo edukative dhe ajo shëndetësore. Së fundi, sekretari i shtetit të Vatikanit falenderoi autoritetet e Guatemalës, diplomatët dhe kishën lokale për bashkëpunimin e frytshëm institucional të orientuar ka drejtësia dhe paqja.
0: Nga 4 deri me 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogang në Seul, Korea Jugut, mirëpret bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike e promovuar nga dikasteri si Lishenjt për dialogun ndërfetar në bashkëpunim me Akademinë Konfuciane Koreane, Syngyun Kwan, me konferencën i peshnuar të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkon studiuës dhe krerë fetar nga vendet të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të uzuesit për dialogun e krishterë konfucian, versioni përfundimtar i të cilit do të publikohet në përfundim takimi dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar.
1: Në fjalimin e tij hyrës, kardinali prefekt George Jacob Kuvakat theksoi se krishterimi dhe konfucianizmi kanë të njëjtën aspirat për të ndërtuar shoqëri paqësore dhe gjithpërfshirëse. Vizioni i krishteri, qiellit të ri dhe i tokës së re, marr nga libri i zbulesës, dhe ideali konfucian i Datongut, harmonisë së madhe të përshkruar në librin e riteve, ofrojnë të dyja një horizont shpresë kundër krizave shoqërore dhe morale. Pavarësisht nga bazat e ndryshme doktrinore, shëlbimi hyjnor për të krishterët dhe formimi moral për konfucianët, të dyja traditat e hedhin poshtë idenë se egoizmi dhe padrejtësia janë të pashmangshme, duke e synuar të mirën e përbashkët dhe begatin njerëzore.
0: I peshkvi Mathias Jong Hun Ri dhe Atluk Jong Yokok sim theksuan rëndësinë e takimit të një epoke të shënuar nga ndarje dhe kriza ekologjike, duke kujtuar gjithashtu se katolikët e parë korean ishin pikërisht studiuos të formuar në traditën konfuciane. Si që vun panga sekretari dikasterit Vatikanas, Monsignor Indunil Kankanamalage, qëllimi nuk është të fshihen dalimet, por të bashkëpunohet krah për krah për të përgjigjur sfidave të sotme të njerëzimit përmes një dialogu të sinqert, të frytshëm dhe afatgjatë.
1: Ndroi jetë më 3 gusht kardinali Giulio Duarte Langa, ishte i peshkëvënderi i kësaj, një djoqez që ai i drejtoi për 28 vjet e përfshirë në luftën e gjatë civile e cila përgjaku Mozambikun nga pavarësia deri në marrëveshjet e paqes të nënshkruara më 4 tetor 1992 në Rom. Kardinali 98 vjeçar ishte prelati i dytë i lartë në historinë e kishës në Mozambik. Ekspert i njohur i gjuhëve lokale, ai mbikëqyri për kthimin e teksteve të Koncilit të dytë të Vatikanit në gjuhët kryesore të vendit të tij.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

në tregimin e sotëm ëndra e Jozefit. Koha e nisërisht ta zvrapin në shtëpinë e vogël të Nazaretit, ndërsa pafundësia mishërohet në barkun e vashës 15 vjeçare, njoftuar nga engjëlli. Maria e ruan këtë sekret në zemër, ndërsa pyet veten, si mund t'ja shpjegoj këtë të fejuarit? Si do të reagoj Jozefi? Si do t'u bëj ball syve kureshtar të fshatarve? Vasha vendos të mos flas tani për tani, dëshiron të largohet, të niset dikun për të shërbyer. Ndaj niset nga Nazareti e shkon të ndihmoj kushërirën e saj Elizabetën në Ein Kerem, fshati lashtë në një skut të Jerusalemit. Nxiton, ecën gjatë, i duhet të vrapoj për të arritur parën musku atje ku dëshiron. Kushërira e moshuar në pritje të gjon pagzusit, habitet e gëzohet nga kjo vizite çuditshme e papritur. Kur përqafohen e foshnja brënda sa e kërcen, Elisabeta e përshëndet vashën me fjalët e pamort që përshkojnë shekujt. E bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd. Çudi e madhe. E nga e mori vesh Elisabeta çka po i ndodh te vashës. Misteret e grave, misteret e nënave që din të ndjejnë për te i pamjes. E të vashës e cila përgjigjet me fjalët që shtektojnë në shekuj. Shpirti im e madhron Zotin, shëlbusin tim, sepse shikoj me pëlqim shërbëtorin e vetë të përvojit. Tani, të gjitha breznit do të më quajnë të lume. Pun të mdha, bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm, e i shenjtë është e emri i ti, mshira e ti brezni më brezni për ata që e dronë. E tregoj fuqin e krahut të vetë, poshtë i hodhi qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve, e i lartoj të përvujtët. Me të mira i mbushi të unshmit, të pasurit i nisi duarthatë, e ndihmoj Izraelin, shërptorin e vetë, duke si ndërment mshiren si u apati premtuar e etërve tanë, Abrahamit e pasarësve të tij në amshim. Maria qëndroi me Elizabetën për ta ndihmuar me punët e shtëpisë. Pastaj, pasi qëndroi në atë shtëpi për rreth 3 muaj, u kthye në Nazaret. Tani shtatzania e saj ishte e dukshme. Ajo nuk mund t'ia fshihte më burrit me të cilin duhet të ndante jetën. Në orët e para të një pasdite me diell, në oborrin e shtëpisë së saj të vogël, Marisi ju deshti thot atij: "Jozef, jam shtatzan." E mori si gjegje të hidhur heshtjen. Jozefi, njeri i drejtë dhe i pavullnetshëm për të akuzuar publikisht, vendosi ta ndajë fshehurasi. E mbeti i pushtuar nga një mori mendimesh, një mori pyetjesh, një breshëri ankthi. Tani Jozefi, strukthtari, bie në vorbullën e dyshimeve. Pse ti ngjas kjo mënzyrë? Ati i burri të fuqishëm me kallon në duar e floka çorrela të zinë si korbi që ja rrethojnë fytyrën, duke u ngatruar me mjekrën. Mendon e çuditet. I thirrur për të qenë baba, pa qenë i tillë, i detyruar të shërbejë në heshtje. Maria e ti pret një fosht, një fëmijë që nuk është i ti, po i kujt. A i pa në sytë e saj mahnitës një shkëndi të vërtet, të jashtë zakonshme, por si mund ta besoj? E me gjitha të, dashuria e sinqert që ndjen për atë vajzë të bardhë, sundon mbi ligjin dhe traditat. Marangos, i mësuar të punoj me gur e me dru, i aftë për të montuar shtylla dyershe edhe dyer, nuk mund ta akuzonte publikisht duke u ndarë prej asaj vajze të pashoqe. As nuk mund ta refuzonte duke lënë vetëm me ferishten. Atëherë, si, ndoshta fshehurazi brënda mureve të shtëpisë, asaj shtëpie që ai e kishte rregulluar me dashuri të pashoqe për familjen e tij të re. Askush nuk do ta merrte vesh. Ai do ta mirëpriste dhe do ta rriste atë fëmijë si të vetin. Ndonë se këto nuk ishin ditë të lehta për Jozefin, burr praktik, i mësuar të vëzhgonte shumë e të fliste pak, por burr me zemër të madhe. E
ndërsa i mendon të këto gjëra, ja, një engjëll i Zotit, ju duk në ëndër dhe i tha, Josef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marin, vashën tënde, sepse çka pret vjen nga shpirti shenjë. Ajo do të lind një djalë, e ti do ta quash Jezus, sepse ai do ta shpëtoj popullin nga mëkatet. Çka engjëlli kishte zbuluar Maris, ju zbulua dhe Josefit në ëndër, ndërsa pushonte në një kantier ndërtimi. Detyra e tij ishte e papërfytyrueshme, të ruante vashën e tij shumë të re që bëhej nën e Mesisë, e të mbikëqyrte hapat e parë të një njeriu që do të ishte i biri i Perëndisë. Josefi, që i njihte shkrimet e shenjta, vendosi të besojë. Pas posë së lirë të Marisë, vjen ajo poja e burrit të saj. Liria e tyre është liria e Zotit, që i rrëzon të fuqishmit nga fronet dhe i larton të përvuajturit. Një çift i ri i martuar, i vetëm me sekretin e tij, ja dhuron zemrat e trupat mishërimit të Mesisë, birit të hyjit, atij që do të vijë për të shpëtuar njerëzimin. E Josefi do të bindej e do ta quante atë bir Yeshua, Jezus, siç ja kishte kërkuar engjëlli në ëndër. Burri do të jetë vetëm, por jo më vetëm. Maria dhe Josefi do të jetojnë bashkë muajt para lindjes. Ai kujdeset për vashën e ajo për të, derisa një lajm, dekret nga Perandori, i detyron të nisen.

0: Sot 4 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Maria Vianney, priftin e thjesht, i cili e mësoj si të bëhemi miq Jezusit. Sikur ta kuptoni mirë se ç'është meshtari mbi tokë, thoshte Shën Gjon Vianney, do të vdisnim jo nga tmerri, por nga dashuria. Ai e dinte se ishte i thirrur të mishronte praninë e Krishtit duke dëshmuar butësinë e tij shpëtimpruese. Gjon Maria Vianney lindi në Dardili, pranë Lionit në Francë, me 8 maj 1786 në një familje fshatare. Ishte pa ndonjë formim fillestar dhe ndonë se i mungonte kultura nevojshme, në gusht vitit 1815 ja dorin banësh të shuguroj me shtar, vetëm se mbahej nga të gjithë si modeli dashurisë krishterë. Si u emrua famulitar në Ars an Dombë, i u kushtua plotësisht ungjëllëzimit të vendit, kryesisht duke u bërë shembull mirësie e dashurie, ndonse i torturuar nga mendimi se si ishte i denjë për detyrën e tij, ndjehej krejti papërgatitur për një mision kaq me përgjegjësi. 10 vjet pas arritjes së Gjon Maria Vianney, Arsi ishte përplot me besimtar. E ai që në fillim e kishte të ndaluar të rrfente, u bë njëri nga rrfyesit më të ndritur në historinë e kishës. Dëshmoi kështu se jo gjithnjë filozofi e teologjia janë të nevojshme për t'i afruar shpirtrat tek Zoti e për t'i vëhequr ndërgjegjet drejt dritës së Krishtit.
1: E me përkujtimin e këtij meshtari të shenjtë, e përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 4 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 i dërgon një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin pjesëmarrësve në Kongresin Botëror të Sinjes, i cili po mbahet nga 3 deri me 8 gusht në Kigali në Ruand, me mbi 300 profesionist nga 100 vende. Antishejt u shkruan se kërkimi së vërtetës dhe respektimi i dinjitetit njerëzor janë e duhet jenë vlerat udhëzuese për komunikimin. Duke cituar enciklikën Magnifica Humanitas, Papa thekson se komunikimi online krijon kulturë dhe modelon ndërgjegjen kolektive, prandaj duhet promovohen strategji që ndërtojnë një kulturë themeluar mbi vlerat ungjillore të bashkimit, paqes dhe të mbrojtjes mjedisit. Mesazhi i Papës i mbështetur edhe nga fjala e prefektit të dikasterit Vatikanas për komunikimin Paolo Rufini fton të luftohet virusi i izolimit dhe i fragmentimit që lind nga një përdorim algoritmik dhe çnjerëzor i teknologjisë. U bëhet thirrje profesionistëve katolik të Sinjes të jenë një rrjet njerëzish i bazuar në fenë, në besimin reciprok, duke u angazhuar për të ndërtuar një ekosistem komunikimi digital më të mirë, të orientuar drejt shërbimit të së vërtetës dhe kur drejt maksimizimit të fitimeve. Së fundi, prefekti Rufini vuri duke se risia më madhe që mund të ofrohet shoqërive nuk do të jetë një makinë më inteligjente, por një mënyrë komunikimi më njerëzore.

0: Vizita baritore e Leonit 14 në qytetin e Umbries në Assizit e Enten më 6 gusht do të përfundoj pas 4 ditë takimesh dhe shkëmbimesh kushtuar të rinjve. Papa do të përgjigjet pyetjeve të tyre dhe do të kryesoj meshën, duke i nxitur të mos kënaqen me një jetë mediokre, siç bëri një vit më parë gjatë jubileut të rinjve në Tor Vergata. Ata që i kanë për zemër të rinjt, si frati Luca De Pasquale, një nga organizatorët e shkoni, takimi të rinjve franciskan, ngjarje që nga 3 gusht deri më 6 gusht, mbledh mijëra të rinj evropian të moshës 18 deri në 33 vjeç në qytetin e San Franciscut, e din sa e trishtueshme është të kuptosh se ata shpesh nuk kanë dëshirë për asgjë, dhe se në moshën e tyre kanë pushuar së ndërruari. Frati minor, 38 vjeçar, shpjegoi për mediat e Vatikanit sa e rëndësishme është të dëgjosh fjalë kuptimplote nga dikush si Papa, i aftë të ndërtojë ura ndërmjet të rinjve dhe asaj jete që ata nuk arrin ta kuptojnë gjithnjë. E ndihmon edhe të shikosh një model të shqetësimit të shenjtë që si Shën Francesku është në gjendje të flasë të rinjve të sotëm si bashkohës. Fra Luca na përshkruan shkurtimisht programin për vizitën e Papës në Assisi para ditën e 6 gushtit.
1: La mattina del 6 agosto il Santo Padre arriverà abbastanza presto.
2: Ati shenjt do të mbrim mjaft herët në mëngjesin e 6 gushtit, në orën 8:30 mëngjesit dhe gjithçka do zhvillohet në Santa Maria degli Angeli, bazilikë që strehon kishën e vogël Porciunkulës, të cilën Francesku i Assisit e riparoi. Aty jetoi, themeloi urdhën e vëllezërve të vegjël dhe vdiq. Është një vend kyç për familjen tonë, gjithashtu edhe për 800 vjetorin e kalimit në Amshim të Franciskut, të cilin po e festojmë këtë vit. Papa do të kaloj një qast të shkurt të lutje personale brenda Porciunkulës. Pastaj do të dalë në shesh ku përpara mbar turmës që nuk mundi të hynte në bazilikë për shkak kufizimeve të kapacitetit, papa do të dëgjoj 3 trin nga vise të ndryshme të Evropës, të cilët do t'i bëjnë 3 pyetje mbi 3 tema të ndryshme. Papa do takohet më pas me familjet franciskane për një përshëndetje private. Pastaj, rreth orës 10:30, do të kryesoj meshën që do të jetë edhe solemniteti i shndrimit të Zotit ton Jezu Krisht.
0: Që nga një gushti, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, ndodhet në Guatemala për të festuar 90 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike me Selinë Shenjtë. Gjatë udhëtimit të tij, ai u takua me presidentin e Republikës Bernardo Arevalo, ministrin e punëve të jashtme Carlos Ramiro Martinez dhe përfaqësues të popujve indigjen. Duke folur të hënën më 3 gusht para trupit diplomatik të mbledhur në Nunciaturën Apostolike në qytetin e Guatemalës dhe më parë gjatë meshës së falënderimit kremtuar të diellën në katedralen metropolitane, kardinali Parolini bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare t'i japë përparësi dialogut mbi forcën dhe shtypjen.
2: Kardinali vurin duke se drejtat themelore si jeta, liria shprehjes, ndërgjegjes dhe ajo fetare po e humbasin gjallërinë e tyre, të vëna më njanë nga ideologjit dhe arbitrariteti. Përballë këtij skenari, Selia Shenjt ndjek një mision diplomatik pa interesa ekonomike apo strategjike, të bazuar vetëm në centralitetin e njerëzit. Ky qëndrim promovon vlerat e Ungjillit dhe doktrinën sociale të Kishës, si dinjiteti njerëzor, vëmendja ndaj të varfërve dhe kujdesi për krijimin, me qëllimin e vetëm për të promovuar paqen dhe të mirën e përbashkët.
0: Kardinali Parolin e vlerësoi Guatemalën duke e përshkruar si një tokë me rrënjë të thella të krishtera, vizituar edhe nga Papa Shenjt John Paul II në vitet 1983, 1996 dhe 2002. Ai e lavdroi kontributin e popujve indigjen për një shoqëri gjithpërfshirëse. Gjatë 9 dekadave të historisë së bashkëpunimit ndërmjet vendit të Amerikës Qendrore dhe Selisë Shenjt, është punuar shumë në të gjitha fushat si ajo baritore, ajo edukative dhe ajo shëndetësore. Së fundi, sekretari i shtetit të Vatikanit falenderoi autoritetet e Guatemalës, diplomatët dhe kishën lokale për bashkëpunimin e frytshëm institucional të orientuar ka drejtësia dhe paqja.
2: Nga 4 deri me 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogang në Seul, Korea Jugut, mirëpret bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike, promovuar nga dikasteri si Selisë Shenjtë për dialogun ndërfetar në bashkëpunim me Akademinë Konfuciane Koreane, Syngyun Kwan, me konferencën i peshnuar të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkon studiuës dhe krerë fetar nga vendet të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të uzuesit për dialogun e krishter konfucian, versioni përfundimtar i të cilit do të publikohet në përfundim takimi dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar.
0: Në fjalimin e tij hyrës, kardinali prefekt George Jacob Kuvakat theksoi se krishterimi dhe konfucianizmi kanë të njëjtën aspirat për të ndërtuar shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse. Vizioni i krishterit, qielli të ri dhe i tokës së re, marr nga libri i zbulesës, dhe ideali konfucian i Datongut, harmonisë së madhe të përshkruar në librin e riteve, ofrojnë të dyja një horizont shpresë kundër krizave shoqërore dhe morale. Pavarësisht nga bazat e ndryshme doktrinore, shëlbimi hyjnor për të krishterët dhe formimi moral për konfucianët, të dyja traditat e hedhin poshtë idenë se egoizmi dhe padrejtësia janë të pashmangshme, duke e synuar të mirën e përbashkët dhe begatin njerëzore.
2: I peshkvi Matthias Jong Hunri dhe Atluk Jong Jokok sim theksuan rëndësinë e takimit të një epoke të shënuar nga ndarje dhe kriza ekologjike, duke kujtuar gjithashtu se katolikët e parë korean ishin pikërisht studiosë formuar në traditën konfuciane. Si që vun pa nga sekretari dikasterit Vatikanas, Monsignor Indunil Kankanamalage, qëllimi nuk është të fshihen dalimet, por të bashkëpunohet kra për kra për të përgjigjur sfidave të sot me të njerëzimit përmes një dialogut sinqert, të fryqëm dhe afatgjat.
0: Ndroi jetë më 3 gusht kardinali Giulio Duarte Langa, ishte i peshkëvënderi i kësaj, një diocezë që ai i drejtoi për 28 vjet, e përfshirë në luftën e gjatë civile e cila përgjaku Mozambikun nga pavarësia deri në marrëveshjet e paqes të nënshkruara më 4 tetor 1992 në Rom. Kardinali 98 vjeçar ishte prelati i dyti lart në historinë e kishës në Mozambik. Ekspert i njohur i gjuhëve lokale, ai mbikëqyri përkthimin e teksteve të Koncilit të Dytë të Vatikanit në gjuhët kryesore të vendit të tij.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editoriali dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotëm, ëndra e Jozefit. Koha e nisërisht ta zvrapin në shtëpinë e vogël të Nazaretit, ndërsa pafundësia mishërohet në barkun e vashës 15 vjeçare, njoftuar nga engjëlli. Maria e ruan këtë sekret në zemër, ndërsa pyet veten, si mund t'ja shpjegoj këtë të fejuarit? Si do të reagoj Jozefi? Si do t'u bëj ball syve kureshtar të fshatarve? Vasha vendos të mos flas tani për tani, dëshiron të largohet, të niset dikun për të shërbyer. Ndaj niset nga Nazareti e shkon të ndihmoj kushërirën e saj Elizabetën në Ein Kerem, fshat i lashtë në një skut të Jerusalemit. Nxiton, ecën gjatë, i duhet të vrapoj për të arritur parën musku atje ku dëshiron. Kushërira e moshuar në pritje të gjon pakëzusit, habitet e gëzohet nga kjo vizitë e çuditshme e papritur. Kur përqafohen e foshnja brënda sa e kërcen, Elisabeta e përshëndet vashën me fjalët e pamort që përshkojnë shekujt. E bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tëndë. Çudi e madhe, e nga e mori vesh Elisabeta çka po i ndodhte të vashës. Misteret e grave, misteret e nënave që din të ndjejnë për te i pamjes, e të vashës e cila përgjigjet me fjalët që shtektojnë në shekuj. Shpirti ime madhron Zotin, shëlbusin tim, sepse shikoj me pëlqim shërptorin e vetë të përvojit. Tani, të gjitha breznit do të më quajnë të lume. Pun të mdha, bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm, e i shenjë të shte emri ti, mshira e ti brezni më brezni për ata që e dronë. E tregoj fuqin e krahut të vetë, poshtë i hodhi qëllimet e krenarve, i rëzoj princat prej froneve e i lartoj të përvujtët. Me të mira i mbushi të unshmit, të pasurit i nisi duarthat, e ndihmoj Izraelin, shërptorin e vetë, duke si ndërment mshiren si u apati premtuar e etërve tanë, Abrahamit e pasarësve të ti në amshim. Maria qëndroj me Elizabetën për të ndihmuar me punët e shtëpisë. Pastaj, pasi qëndrojnë në të shtëpi për rreth 3 muaj, u kthye në Nazaret. Tani, shtatzania e saj ishte e dukshme. Ajo nuk mund t'ia fshihte më burrit me të cilin duhet të ndante jetën. Në orët e para të një pasdite me diell, në oborrin e shtëpisë së saj të vogël, Marisi ju deshti thot atij: "Jozef, jam shtatzan." E mori si gjegje të hidhur heshtjen. Jozefi, njeri i drejtë dhe i pavullnetshëm për të akuzuar publikisht, vendosi ta ndajë fshehurasi. E mbeti i pushtuar nga një mori mendimesh, një mori pyetjesh, një breshëri ankthi. Tani Jozefi, strukthtari, bie në vorbullën e dyshimeve. Pse ti ngjas kjo mënzyrë? Ati i burri të fuqishëm me kallo në duar e floka çorrela të zinj si korbi që ja rrethojnë fytyrën, duke u ngatruar me mjekrën, mendon e çuditet. I thirrur për të qenë baba, pa qenë i tillë, i detyruar të shërbejë në heshtje, Maria, Maria e tij pret një fosht, një fëmijë që nuk është i tij, po i kujt? Ai pa në sytë e saj mahnitës një shkëndijë të vërtetë, të jashtëzakonshme. Por si mund ta besoj? E megjithatë, dashuria e sinqertë që ndjen për atë vajzë të bardhë sundon mbi ligjin dhe traditat. Marangos, i mësuar të punoj me gur e me dru, i aftë për të montuar shtylla dyershe edhe dyer, nuk mund ta akuzonte publikisht, duke u ndarë prej asaj vajze të pashoqe. As nuk mund ta refuzonte, duke lënë vetëm me ferishten. Atëherë, si? Ndoshta fshehurazi brënda mureve të shtëpis, asaj shtëpije që ai e kishte rregulluar me dashuri të pashoqe për familjen e tij të re. Askush nuk do ta merrte vesh. Ai do ta mirëpriste dhe do ta rriste atë fëmijë si të vetin. Ndonë se këto nuk ishin ditë të lehta për Jozefin, burr praktik, i mësuar të vëzhgonte shumë e të fliste pak, por burr me zemër të madhe. Maria,
ndërsa i mendonte këto gjëra, ja, një engjëll i Zotit ju duk në ëndër dhe i tha: "Josef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marin, vashën tënde, sepse çka pret vjen nga shpirti shenjë. Ajo do të lind një djalë, e ti do ta quash Jezus, sepse ai do ta shpëtoj popullin nga mëkatet." Çka engjëlli kishte zbuluar Maris, ju zbulua dhe Josefit në ëndër, ndërsa pushonte në një kantier ndërtimi. Detyra e ti ishte papërfytyrueshme, të ruante vashën e ti shumë të re, që bëhej nën e Mesis, e të mbikëqyrte hapat e parë të një njeriu që do të ishte i biri i Perëndis. Josefi, që i njihte shkrimet e shenjta, vendosi të besoj. Pas posë së lirë të Maris, vjen ajo poja e burrit të saj. Liria e tyre është liria e Zotit, që i rrëzon të fuqishmit nga fronet dhe i larton të përvuajturit. Një çift i ri i martuar, i vetëm me sekretin e tij, ja dhuron zemrat e trupat mishërimit të Mesis, birit të hyjit, atij që do të vijë për të shpëtuar njerëzimin. E Josefi do të bindej e do ta quante atë bir Yeshua, Jezus, siç ja kishte kërkuar engjëlli në ëndër. Burri do të jetë vetëm, por jo më vetëm. Maria dhe Josefi do të jetojnë bashkë muajt para lindjes. Ai kujdeset për vashën e ajo për të, derisa një lajm, dekret nga Perandori, i detyron të nisen.

0: Sot 4 gusht, kalendari kishtar përkujton Shëngjon Maria Vianney, priftin e thjesht, i cili e mësoj si të bëhemi miq Jezusit. Sikur ta kuptoni mirë se ç'është meshtari mbi tokë, thoshte Shëngjon Vianney, do të vdisnim jo nga tmerri, por nga dashuria. Ai e dinte se ishte i thirrur të mishronte praninë e Krishtit duke dëshmuar butësinë e tij shpëtimpruese. Gjon Maria Vianney lindi në Dardili, pranë Lionit në Francë, me 8 maj 1786 në një familje fshatare. Ishte pa ndonjë formim fillestar dhe ndonë se i mungon të kultura nevojshme në gusht vitit 1815 ja dorin banësht shuguroj me shtar, vetëm se mbahe nga të gjithë si modeli dashurisë krishterë. Si u emrua famulitar në Ars an Dombë, i u kushtua plotësisht ungjëllëzimit të vendit, kryesisht duke u bërë shembull mirësie dashurie, ndonë se i torturuar nga mendimi se si ishte i denjë për detyrën e tij, ndjehi kreti pa përgatitur për një mision kaq me përgjësi. 10 vjet pas arritjes së Gjon Maria Vianney, Arsi ishte përplot me besimtar, e ai që në fillim e kishte të ndaluar të rrfente, u bë njëri nga rrfyesit më të ndritur në historinë e kishës. Dëshmoi kështu se jo gjithë një filozofi e teologjia janë të nevojshme për t'i afruar shpirtrat tek Zoti e për t'i uvhequr ndërgjegjet drejt dritës së Krishtit.
1: E me përkujtimin e këtij meshtari të shenjtë e përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.